0: Fi maya Mareko Pailante, Irawa, Lusul Tol Mirutu Natale Ole Tula e Valu Fani Feveke Saipe Malo.
1: Ya, Saipe Malo Opito Feveke.
0: Saipe Malo Opito, Saipe Malo Opito.
1: Kai lava sau mole avangua. He ya vaku lavanga yellow fa angale mole as fa ngau sha granddaughter o Mary Lenga oi o vena lenga oi male afio anga o sasa ai sawai lufi lufi ia ma male male vai maua Mary a fa fa long long mai I o rea solungi wa koilo kursu kas kausanga fa mangria le koe ngei mau kausanga Mary a lo fale a koe mawalo malo si wa kausinga o May River ia o Faith ia ma Christian ia lo fa kele a kulava o ainga umalama maka ko ainga mo oe ia ele ai si le ia lo fa anga o fitlainga ma semi mo oe ia me se si o nena re o fa lofani lo fa kele mo oe mai I o ka ko ainga umalava ingu sila sau fa fa kai kele la vez kai me fia ai ai o e sau o fio fa ya kwe kwe
0: Alors va tu vani va tai Manuel ne a fi fi fa so I foi ya le lai e alors va tu mama fa tai va te smai e alena talo fai nei tina ya los fulumi do tena tano le tu la valu Pasi Nicolao so fu maruia fa tel fa ta smai ma no for ngalu le ne vayaso a tu sirata tina ngawong ya le ngata fo le Cecilia tinga mala Mai lanto uma pe mau malitanto por kalame ole. Nei foi a fia fisina leo, tano fa manor se fua.

fi ya e wolo fa tuai mo oto uma la valena e ma futa mal tato por kalame a ya ngale leile tua ya te oto ya ma ia fa ma fana fana ya te oto pe fa pe oto ma ni lili le ne ya fi alo fa ta si mai 19 ma sani le tato por kalame o le tatalo mo oi a fi fi aso fa wai le tao le valu ya o woni ngali ya te o woni emisielo wa vanua fa auro yo o afia fili nei e fale ang oilis ya o afia fili nei e fai ele atua se va venga molo unga se ngase ua leva ona e nofo ma oi o afu ilani ngase ngase pe ona yei tatou le nei afia fi ya tatou tatalo fa tasi ma imato ilumo le atua ina ia so swani ya se fa sininga malosi mo oi ao e yai ti ngao le tino o le nei foi o langa o lo o eso i fua ma o walai fatasi mailana i tina mo le tanto po klame o le talo mo oe masani lava foi o le tanto fa malosi me le fiong pa ia le atua amai a o na tatana leo le tanto leina mo oe tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu ya ma wailo wa vanoa so sone tuai nei tina e ala le tatalo le fa malo longa more oil ne ya fia fia shimaye fa ponga tanto proclame tatalo more oil.